0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edru me menda na se nwa no mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin fu e wo mo e wa amana ne nemu o mo atia amana no dia na o mo ti fie no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p And Bogan near Abrochenko Munir.

so na ase nipa bo ani nipa entwe ho enu ne ade ye me de wo urade ho no urade beso sio ne ba ani ne ba bi ntwe ho ani onipa bi anwe so oh mi se prince ana mi se kobison da bi urade nyakopon ye ne yema sa na nipa ga so be shiro wa ani nipa bebere susu na se nipa mpa wasbo a ya kan sa brantewe.

wa fo bi ye yo ba wa jo bi kunu nini na sene te bia ye ni hukomo sesia 0244221975 0244221975 eno ene na mama fresh sesia na waba jumade so aye bibia bibia na waje so bibia bi embo din ene bibia okasa free ba o confession no ene yan e bonika hello good evening okay